wa te ngbo wa kaakiri lotun losi se gbagbe npa bi mo se nja yin se npa ti kaasi e ati so fun bo se nlo awon eyan ti nlo be kitikiti won ti lo play re o ba je mi ni won ni a tu lo be je tun se bayi oya je mu 100,000 naira 100,000 naira ta ni ta leru bo yo le gba 100,000 yi so le jewo 100,000 naira yi ta lo le ni 100,000 naira yi o ma le jewo o ti ni e lo mo play lataaro o ti ni e lo mo play re e je kin tu wo na

0: ojú emi dagba se gbogbo n to wa ko wa lojo kan awon isu mi na ile ise won tete je nbe to ti ra
1: alaje ala alaje banu ni e
0: awon eja bori mi na
1: o si ya alaje gurun
0: to ti ni omo lewe nu se na
1: ni awon kan ta
0: se ni se lo to
1: igba te si oju ewo
0: se lo to didi
1: gbogbo awon ara adugbo yin ma pariwo ni pe ah oko yawo ile ise
0: se o lo to didi abeke ina
1: kilo didi abi
0: mo se de ni mo ti bimo mo dupe lo olohun ko lo ma da gbogbo awon yo ki n se nkan to n se pe kini oko
1: ele to wa be bi nkan ba
0: iru yin dere ele ni
1: alaafia to wa ko to bi nkan
0: iru yin awon obinrin ba e ma ranju mo won ni so mama te ma gbenu lo sona be pe
1: emi so yen fun e o ti ye gbogbo te yan ma nse lori obinrin ni mo se be ni
0: awon obi mi gan o ni e lara
1: o so pe to ba so so pe mi pe
0: so pe to ba ni ko
1: le koko wa ma ko ma fagada godo si
0: nkan to ba nkan tan ni ko to ba lagbara na ni ko mu wa won
1: so pe da
0: se won ko le fun e ni abuko mo to fun e ni
1: aburo baba e to duro to so pe oni oni baba e lojo na
0: be ni
1: to so njo gbogbo to so ko ni mo se sibe o ko lo le won ko o mo ye go wine to bere lowo mi
0: se gbogbo e na lo wa ko le
1: gbogbo e ni mo ko le
0: o wa te wa ko
1: mo ra to pe
0: so wa to
1: koda brand to bere
0: won
1: ni mo ra tori pe
0: mo
1: mo pe igba ti mo ti worun ori won to tin sun legbe kan mo ni ewogoro won ti poju
0: je
1: ra wine fun won
0: se
1: mo ra wine be yen fun won
0: ni
1: mo fi paro yen
0: awon na lo mo
1: o ti ye
0: abeke
1: wa wa le to lati ma fowo la le ve mi
0: abeke wa je ka mo bo se nlo bo ba je pe rodo roba da bobo lo pada ma lo ka gogo jo
1: lodo yawo mi olohun
0: ni je
1: o ya ku o nbi ni ti o ku emi atawon ti mo le ma ba lo roba da bobo
0: emi an ko so le lo fun emi ni
1: olohun ni je kin ri ninu ile mi kin tun ma fe se tele ayo
0: o da
1: olohun ma je
0: je ka lo se test
1: test ki a ba mi so ro test o ale gan o ti mo boya o si sun orun yen lasun gbadun
0: lori kini
1: tori ma se o le se
0: lori kini
1: pelu tun sele yi mo le hanyan le mo
0: se je nje ni
1: o nje ni se ba fe ku ke ku lori e o nje le yi be ni
0: yebo lawon to ma n gbe fun e na tele tele
1: sebo awon ni anje odun ki
0: sebo omo na be o wa ni ya le wa to bai fun abeke emi ko fe ko se HIV test this time
1: ti mo ba ti e ma se o se latenu ase
0: emi ni mo wa laye mi na
1: iwo lo laye
0: ti ma mo pe
1: idile nko ta lo la se
0: be ogbe mi emi na gbodo sa fe mi mi o
1: eh
0: iwo o
1: fe mi
0: buru lo ma n se kiri na
1: sori ta ba ti fi ta ba ti fi yan so modo yoruba ni ka ma wa die en ta ba ti wa mo pa ni gbagbo nu e pokan wa o bale le lori ka mo wule fi so modo o ti yo to ba ti je pe oro mi ti di pe ko ma se ye meji kuku fi mi le gege bi oko ki mo pe o si nbi tori pa ilapo san ju apoti njo lo
0: wa fun mi ni time so gbo
1: time di kini
0: o loro
1: to wa jade bye ni bye ko le je ki mo
0: ohun e ma tin lo soko
1: be ni o to ba jomo ka awon omo yen u da si
0: eh
1: be ni
0: o ni tiju
1: be ni
0: pe ko lo se HIV test lasan
1: latenu ti e
0: si to de je pe mo
1: se yawo gidi
0: mo so pe mo ma san we
1: se yawo gidi
0: pe ngba ti
1: yawo alarubarika ni o ma so bo ko e ko lo se HIV test
0: alana kakiri ni e pe kini mo so be ni na o
1: kemi lo se
0: a le jo se ma de san wo mejeje
1: so re le
0: ko so e
1: ori awon ore mi to ma wa nba mi en to ma nba mi sodun ko ma dola ko ma so pa won ori abi pe egbe oju kan o di aso mo
0: se lojo
1: es lola ojo odun
0: lojo ese na lojo ese bere ni pon yi
1: tara yen ba kan mi ju bo se wa yin lo ko si ti o le sele tori pe mi o fe ma ri ran mo bayi be ni
0: lai se pe mi o so nje fun e
1: 091 eyin ti e ma wa ba mi sodun mo kan fe ke ba soro
0: o ma tin gban lohun
1: ha
0: ah ah
1: olohun 0123 7
0: so le to
1: buy mi o ti e da number e mama mi o ri kankan ma
0: eh gogo everywhere ma blood
1: 0913 708675 ko bere o ma fi ru iya ijoko e HIV test 0913 708675
0: ta de ma jo duro bayi
1: to ba je lati le okere leyin ti pe mi
0: ta de ma
1: jo ti 234 81
0: 42 1006
1: 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0